18 sati. Nadam se da ste dobro raspoloženi. Broj Vibera 062-570-999, a za sve vas, ma gdje bili, ma gdje mi slušali, pozdravna pjesma.